Asamna ba asamna ye kan wa asamna ya kire wona. Na si wudi so e kwodi so e nyame dia ba. E dia nyame dia ba. Nyame asamna. Asamna.